chiar dacă viteza e mare. Suntem în două, că se lasă în urmă, totul ce pe noi ne ține. Începem ziua azi, terminăm mâine. Te rup tare, dar pies pe care o pun. Și gândurile tale te despre ceva nebun. Eu nu sunt împotrivă, din contră mă grăbesc. Nimic nu vorbesc, mă uit și zâmbesc.

0: la acest moment. Prima care lasă mesaj este Alina. Dobre utra, любимки, Sasri 2, Vas, Bucarest, на связи, хорошего денечка вам, обнимаю. Alina, te îmbrățișem, o zi frumoasă ție. Will Woody, bună dimineața și o zi cât mai plină de record. Recorduri frumoase, cred că mai în vedere Woody. Nu de altfel, dar altfel nici nu avem nevoie. Veronica e cu noi, bună dimineața. Alexandru din Glodeni ne salută. Николай Бугор, добре утро, Чекана, с вами всем хорошего дня, удачи. Ваня e cu noi, bună dimineața. Dragilor, noi cu mare drag vă salutăm și oficial, așa cum am promis ieri pe vremea orei 11, am revenit astăzi la ora 7. Serghei, bună dimineața, felicitare pentru toți grănicerii cu ocazia Zilei Grănicerului Republicii Moldova. Ah, ce frumos! Să aveți putere, să aveți inspirație și fără situații interzise, fără situații grele, doar să vă odihniți. Așa, ci că atunci când serviciul de urgență se odihnesc, înseamnă că în țară este liniște. Asta este de bine. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, Victor! Dobră утро, banda! Dobră утро, народ! Dobră утро, комиссия! Давайте просыпаться вместе. В принципе, я вижу, что вы уже в хорошем настроении, вы уже успели проснуться, вы даже успели уже, но не все, ладно, но некоторые из вас, оставить комментарии в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». Вот, кстати, те, кто не успел это сделать, пожалуйста, исправьте ситуацию, потому что нам нужны ваши утренние истории о том, как вы проснулись, как началась у вас среда, 10 июня, и вообще, в каком вы сегодня настроении?
0: Не скрие комментариул Crazy Ultimul, и кам aici se finalizează toată istoria cu prezența. Da, prieteni, da. Bună dimineața la toată lumea. Botanica spre Colonița. Bună dimineața. Da, deocamdată. Banda Radio Record în oraș e dificil de

aparatul radio sau online. Facem prezența geografică în Telegramul nostru. Îi pornim și TikTok-ul în câteva clipe de aia. Vrem mesajele voastre și bună dimineața!

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect, гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
4: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-51-41, Weekendica.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Впервые в Молдове. Мировая звезда Рики Мартин. Лайв. 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «She Bangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
8: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046. Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lasă mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
9: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.МД.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
13: Dance лето.
12: На рекорде.

0: din piesa asta. Și gata. Acum însă, dragilor, gata, la radio se include de pe YouTube.
1: Ну, время на месте не стоит, соответственно, радиостанции тоже. Вот, ну, я считаю, что это даже в плюс всем нам. Паша пишет нам: доброе утро. Вот такой, он написал: опять Измайловска. Это потому, что здесь огромнейшая пробка.
0: Да?
1: Да.
0: Я за верификом.
1: Я очень надеюсь, Паш, что я правильно озвучила то, что ты написал.
0: Я веду секторул ботаника. E relativ ok de circulat. Sunt multe echipaje de poliție. Dar pe strada Ismail, gen, e ambuteiaj jos, știi, spre Gara de Nord. Și la Gara de Nord deja este ambuteiaj. În rest, parcă totul este ok. Dar chiar echipaje de poliție multe sunt, iată. Adică nici nu pot să enumer străzile. Deci unde dau cu degetul, acolo se văd echipajele care fie dirijează traficul, fie verifică unii șoferi mai nedisciplinați. Iată, chiar acum, în zona noastră, grădina botanică, da? Intersecție cu bulevardul Dacia, mai jos, pe podul de la șoseaua Muncești, calea Basarabiei, calea Moșilor pe la Gara de Nord. În fine, ok, să circulați. Cei care circulă cu încredere și toate actele sunt în regulă, dar și starea lor de șofat este în regulă, n-au de ce. Această informație este una așa, aleatorie. Nu. Informație pentru cultura generală.
1: Мы как-то на эту тему говорили и пару дней назад, то что на самом деле это то, что это только к лучшему, да, потому что полиция, которая проверяет документы и состояние водителей, на самом деле беспокоится в первую очередь о безопасности. И это, конечно, похвально, поэтому я поддерживаю такие акции, даже если иногда, к сожалению, это немножко тормозит движение, немножечко можно даже опоздать на работу из-за остановочки полиции, но тем не менее это, я считаю, что для нас, для людей, только в плюс.
0: Tu ieri dimineața, adică ai fost oprită, da?
1: Это было вчера, мне кажется, позавчера.
0: Alaltă ieri.
1: Да, позавчера.
0: Luni.
1: Да.
0: La mine s-a întâmplat? Nu.
1: Вчера это было?
0: Ieri a fost, pentru că eu luni am fost oprit de poliție.
1: Я уже запуталась, честно. Но мне кажется, это все-таки было понедельник.
0: Luni? Înseamnă că la mine a fost vineri? Pe strada Petricare. În fine, totul este în regulă. Apropo, și echipajele de poliție care de obicei dimineața, nu știu, chiar să e unica mașină care merg pe drum. Da, sunt puține mașini cumva, dar acei inspectori care mă opresc, eu pentru ca mașina lor să miroase frumos, avem carduri parfumate, știi, și le fac
1: Păi de aia și te opresc. Știi,
0: da.
1: Că repede se răspândește informația.
0: Da? Dacă trece un cașcai negru,
1: opriți-l, care carduri parfumate.

0: vă putem oferi câte un card per persoană, să mirosiți bine, adică mașina să miroase bine, să simțiți atmosfera Radio Record. Hai să dăm blocul de publicitate și revenim.
1: Dance Radio Record. Reclamă. Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
2: Преобразите свою кухню с Remodel. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом

0: современном или неоклассическом стиле, Remobil предложит идеальное решение. Зайдите на remobil.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Remobil. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vin în magazinele Top Shop.
4: X-Auto schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini, oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
5: Crosser, libertatea mișcării fără ambutiaje, biciclete pentru copii și adulți, modele MTB, urbane, la prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate modernă, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser, încarcă-te cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau Petrican 31.
6: Descoperă la Metro, unt Metro Chef la 25,90 lei pentru 180 grame, bere blondă Camarad la 32,90 lei petul și pe smeți Flint la 9,90 lei pentru 100 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-179. Рекорд Дэнс Лето.

0: 10, pe vremea aia era super user. Calambia Pictures, Ivanușca zice, Serghei Popescu, salut, bună dimineața, 3, da, Ina votează, noroc pentru George, bună dimineața, numărul 1, iată cineva votează. Iulia, ia decizia finală, până la reclamă trebuie să ascultăm una din aceste 3 piese.
1: А вот, если честно, я прям подсчитала только что, да. И пока 11 на 11, 2 и 3.
0: Аша,
1: 2, единичек 2, очень 3. Мало, очень мало, буквально там 2 штучки, 3 штучки, а вот 2 и 3 вот разделились пока.
0: Deci, uite, acum Sergio a mai scris 3, înseamnă că 3 vine?
1: Ну да, наверное, да.

0: cer aceste carduri și eu le ofer cu mare drag. Adică am împărțit deja carduri parfumate, dar și această piesă e frumoasă. Deci s-a băgat în playlist așa ușor, dar vine publicitatea și revenim cu horoscopul iulie.
1: Reclamă. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Жара наступает. Atechno.md спасает. Выбирай кондиционер на Atechno.md и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Atechno.md и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
3: Вара asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni. Cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii. La doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
4: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.pt. Tu alegi, noi livrăm.
5: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
1: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
4: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click. Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
6: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business.
4: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropadel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
1: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078-326-222.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
8: Считаю, электричество уже разрывает кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
9: В честь чемпионата мира по футболу Инка бросает вам вызов. Заходите в любой магазин Инка или Пит, выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30%. Все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с Инко! Инко!
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9. Record Dance Radio.

0: mai nu le-am auzit. Mai mult nu-mi trebuie nimic, asta îmi trebuiește și timp pentru a le asculta pe toate.
1: Da, dar faci pofte aici pe Telegram, pentru că Vitea ne lasă o poză, gen, nu știu, probabil e el, poate nu, nu știu, dar zice: bună dimineața, Radio Record! Muzicantul, de mult n-am auzit piesa DJ Sava, Mișa Tenerife.
0: Da. Da, eu cu această piesă, apropo, am o provocare pentru tine, Iulia, dar tu știi piesa, nu? Tenerife!
1: Da, da, sigur. Da.
0: Deci mai ții minte, era provocarea aia cu Mojo Lere, taradara. Deci și tu ai nimerit de nu greșesc în acele note muzicale. Iată, îți spun, la Tenerife tu nu nimerești niciodată.
1: Deci e mai complicată piesa.
0: E mai complicată.
1: Rezolvăm situația. Da, încercăm.
0: O putem face acum?
1: Da! Doamne! Ce să așteptăm? Plus la toate, abia aștept să vă anunț că foarte curând o să jucăm jocul nostru preferat, care se petrece de la 8 la 9 împreună cu partenerul acestei ore. Ora conține plasare de produs. Și da, haideți să vă aduc aminte că e borcanul de 3 litri pe care îl jucăm astăzi. Fiți atenți, pentru că foarte curând, în cam 15 minute, poate ceva mai mult, o să așteptăm să ne telefonați în emisie directă.

0: Da, ia, gătovă.
1: Ok, bun, piesa asta este forță, dar am și eu șef prieteni care zice, gen, oprește melodia și să vină provocarea. Deci nu acum. Știi melodia asta?
0: Da, sigur, da.
1: Da.

0: păcatele din tinere. Din tinerețe Müller. Bună dimineața, Radio Record. Muzicantul, de mult n-am auzit piesa asta, da? Este... A, dar nu știu fotografia. Victor, bună dimineața. Nu mă, dar nu văd aici. Stai, Iulia spune, ai prășut aici, nu?
1: A fost, a fost, s-a muncit.

0: deci un vibe de petrecere, de plajă, de limonadă, valuri, costume de baie. Nu, așa îmi pare.
1: Da, nu, da, așa și este.
0: Da.
1: Chiar și clipul e exact de pe malul mării.
0: Da, exact. Apropo, știi, ieri vorbeam cu soțul și el zice, știi că au trecut deja 10 zile de vară? Zic, cum 10 zile? Zice, da, mâine e data de 10. Zic, cum 10? 10 zile de vară au trecut deja, da? Nu vine să cred. Da. Am impresia că
1: noi în fiecare dimineață dăm câte ora la radio și ce dată este și după emisie mă întreb, mă, dar azi ce dată? Adică... Așa e, papucarul fără papuci.
0: Da, как так быстро? Лето, ты куда? Эй, друзья, давайте вместе его проводить качественно. И давайте не забывать про то, что лето, оно, знаете, пролетает как миг. Поэтому нужно каждый момент проживать и каждым моментом наслаждаться. И надеюсь, вам в этом поможет следующий трек, который называется «Ностальгия».

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
3: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу: улица Сватулцеры, 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, в которую верят.
4: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
2: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
5: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Лето. Планируй отпуск вместе с Себо. Море, горы, свадьбы, развлечения. Для любой необходимости деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч лев. Да-да, даже 400 тысяч лев. На выгодных условиях до 60 месяцев и без залога. Себо.
9: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
10: Dance лето.
9: На рекорде. Лето.

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Ну что, друзья, первый раунд официально начинается в эту секунду. Мы играем 3-литровую банку. Одна локация, одна буква и от вас как можно больше слов. Для того, чтобы забрать место в финале, финал, кстати, пройдет уже в эту пятницу, когда кто-то из вас станет счастливчиком, который получит денежку на карту от нашего партнера, от Max Auto. Ребята, которые знают толк в качественных автомобилях, они импортируют автомобили из Европы, следят за тем, чтобы все было на высшем уровне, могут вам посоветовать, какой автомобиль подойдет лучше для ваших задач и всегда найдут самую подходящую модель.
2: Hai să vedem cine este la noi la telefon, 1 sau 2?
1: А, 2. 2-2-2. 2-2-2.
2: Алло, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Cine e cu noi?
3: Artur.
2: Artur. Așa este. Artur, notăm. Locația ți-o dau eu.
1: A?
2: Și litera vine de la Iulia. Apropo, din ce localitate ești originar?
3: Eu sunt din localitatea Cantimir, originar, dar trăiesc din 91 în Chișinău, la Ciocana.
2: La Ciocana. La Ciocana. Ok. Hai să ne teleportăm la Ciocana. Pe strada Pietru Zadnipru, dacă mai ții minte, înainte era un club jungle sau cum.
3: Eu stau fix aici la intersecție cu Mircea.
2: Da. Nu știu, acum mai este, nu mai este, dar pe vremuri la Ciocana era acolo la intersecție un club. Iată, ești în acel club și ce găsești acolo? Încape în borcanul de 3 litri și începe cu
1: litera C. C.
2: De la câine, 3, 2, 1, baftă, Artur!
3: O secundă să-mi aduc aminte. Cacao, acasia, puișoare, curi, cireșe, coacă, cocos, crupi, crechere, cârlige, și mai este acolo, cercei, chibriti.
2: Și gata.
1: Și gata, s-a finisat timpul.
2: Bine, bine. De câte ori ai fost în acel club?
3: Ba, nu te minte câte ori am fost, dar am fost.
2: Ai fost. Bine că ți-ai adus aminte. Erau cuișoare, cârlige, normal.
3: Da.
1: Mi-au plăcut cuvintele pe care le-a zis Artur. Dacă sincer, mi-am închipuit cumva toate cocktailurile care se fac din toate fructele pe care le-a numit Artur, dar ai fost bravo. Hai, ia să vedem.
2: 12 cuvinte,
1: wow!
2: 12.
1: Super.
3: 12, nu, doar 12. Alea.
1: E un rezultat foarte bun
2: foarte
1: pentru
2: bun.
1: Primul care sparge gheața, bravo.
3: Nu mi-a bătut recordul de data trecută.
2: Câte au fost?
1: Câte au fost data trecută?
3: De mult, 2-300 în urmă, dar doar tot, nu am câștigat.
2: Păi câte cuvinte au fost?
3: 12.
2: Tot 12. Aha. Am înțeles. La tine ești fiecare om și găsește un mijloc pe care încearcă să-l mențină. Iată, la tine 12 cuvinte, dar cu acest scor astăzi poți câștiga. Însă rămâne de văzut.
3: Sperăm.
2: Mersi frumos.
3: Sperăm.
1: Mersi, zi bună, pa, pa. Ia să vedem cine mai e cu noi. Bună dimineața. Dobro utrička.
2: Alo.
1: Алло, алло.
2: Алло, bună dimineața.
1: Кто-то, видно, очень долго ждал на линии. Алло, доброе утро.
2: Линия номер 2, iarăși, bună dimineața.
4: Алло, доброе.
2: Bună, bună, cine e cu noi?
4: Николай.
2: Николай, de unde ne asculți, Николай?
4: Калебасарев.
1: А, отлично.
4: Короче, город.
1: Ну, где-то в Кишиневе, да?
4: Да, где-то в Кишиневе.
1: Так, ну что, готов сыграть с нами в 3-литровую банку?
4: Попробуем.
1: На данный момент у нас Артур сыграл уже 12 слов, назвал, что означает, что для того, чтобы уже ты получил место в финале, тебе минимум нужно назвать 13 слов.
4: 13.
1: Справишься с заданием?
4: Давайте попробуем.
1: А ну скажи, ты уже в этом году на бассейне был?
4: На бассейне, ну...

0: Record. Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu MOL Cel Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația MOL Cel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
3: Când vrei rezultate perfecte, contează ce vopsea alegi. Vopseaua Dnipro Contact, creată pentru orice lucrări de interior și exterior, cu o calitate premium recunoscută de profesioniști și potrivită pentru orice proiect. Comandă online pe piramidamarket.md. Dnipro Contact, vopseaua pe care te poți baza.
4: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
5: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel Britannica. False Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
6: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1.000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
9: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
10: Срочные новости! Лето замечено в торговом центре «Атриум». Приметы, яркое настроение, выгодные покупки, детские развлечения и счастливые посетители. Приходите, проверьте лично. «Атриум». Лето начинается здесь.
11: Pe 20 iunie, Inco, liderul mondial la scule pe baterii, deschide hipermarket de scule și accesorii în gara centrală auto din Chișinău. Fii unul din primii 100 de clienți și vei primi un premiu garantat, iar la cumpărături de peste 2000 de lei, participi la tombola mare cu premii de valoare. Și surpriza cea mare, pe 20 și 21 iunie, la toată marfa, 30% reducere. Inco, scule profesionale, la prețuri accesibile.
12: Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Mold Expo.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.
14: Record Dance Radio.

rapiditate care uimesc pe toată lumea. Să știți că astăzi ar fi bine să nu ignorați apelurile de la rude, s-ar putea să aibă o veste excelentă sau nevoie de un sfat rapid. Cei din zodia Taur, eforturile depuse încep să se monetizeze, primiți vești favorabile despre un bonus, o plată restantă sau un mic profit. Oferiți-vă un moment de relaxare prin intermediul unei mese copioase sau a unei cumpărături pentru suflet. Gemenii, guvernatorul vostru Mercurul susține ritmul alert în care vă place să trăiți, fiind în mezul tuturor conversațiilor importante. Echilibrați energia debordantă cu câteva clipe de meditație. Cei din zodia Rac, intuiția este cel mai bun prieten al vostru în această zi, dacă ceva vi se pare în regulă la un contract, semnați cu încredere. Acordați mai mult timp somnului, subconștientul vostru prelucrează intens informațiile și vrea să ofere soluții prin vise. Cei din zodia Leu, rețeaua voastră de cunoștințe se activează spectaculos, aducând prin plan o ofertă venită printr-un prieten comun. O ieșire spontană după orele de program vă dă șansa să impresionați pe cineva prin elocvență și umor.

0: absența de peste zi cu tandrețe. Balanțele ziua este favorabilă demarării unor cursuri de perfecționare sau finalizarea unor examene extrem de importante. Conversațiile purtate în această zi cu oamenii erudiți vă lărgesc spectaculos perspectiva asupra unei probleme personale. Scorpionii, atenția vă este atrasă de rezolvarea unor aspecte birocratice legate de taxe, moșteniri sau bugetul partenerului de viață. Capacitatea voastră de a ierta aduce o liniște neprețuită în cadrul cuplului, deschizând calea spre armonie. Săgetătorii, orice colaborare pe care o începeți în această zi poartă masca succesului atâta timp cât termenii sunt definiți cu mare claritate. Cei singuri atrag atenția imediat prin zâmbetul molipsitor și atitudinea extrem de pozitivă la o întâlnire. Capricornii, organizarea rutinei zilnice este impecabilă, reușiți să faceți treabă cât pentru 3 oameni într-o singură zi. Un coleg mai puțin experimentat vă va mulțumi sincer pentru ajutorul acordat în dezlegarea unei proceduri tehnice. Vărsătorii, pasiunea și ideile nonconformiste ies la suprafață, fiind o zi perfectă pentru a prezenta un portofoliu creativ. Nu vă sfiiți să copilăriți puțin. Interacțiunea ludică vă eliberează de toate tensiunile acumulate în timpul săptămânii. Și ajungem la zodia Pești, acolo unde focusul principal se mută pe spațiul domestic, unde pot interveni mici reparații absolut necesare pentru confortul general. Seara este ideală pentru a vă cufunda într-o lectură spirituală sau pentru a asculta muzică relaxantă despre acel zgomot pe care îl doriți voi. Acesta este horoscopul zilei, este ora 8:59. Le mulțumim partenerilor orei 8, echipei Max Auto, care ne-au oferit încredere și suntem alături de noi și ei alături de voi caperi. Vine ora 9.
1: И все же хочется сказать слова поздравления Артуру, который забирает наше место в финале. Молодец, пробился, 12 слов сказал, 12 слов назвал. И таким образом попадает в наш большой финал, который пройдет совсем скоро. Уже в эту пятницу узнаем, кто же из вас заберет подарок от нашего партнера и кто насладится моментом успеха. Ну, это все будет в пятницу. А пока переходим к следующему часу. У нас 9:00 в нашей студии. Мы говорим вам доброе утро из студии Радио Рекорд Молдова. Надеюсь, оно у вас такое же солнечное, как и небо на улице. Кстати, по поводу погоды, у нас и здесь хорошие новости от наших синоптиков, потому что сегодня обещает нам и вправду летнюю погодку. 27 градусов со знаком плюс. Это будет максимальная температура. Солнечно на протяжении всего дня. А вот ночью будут примерно 18-19 градусов тепла. В ночи, понимаете? Ну все, друзья, это официально лето. Поэтому наслаждаемся, не теряем время зря. Работаем, но при этом только с хорошим настроением остаемся на волне 107.9 Кишиневе.

Regat Vasilii ne scrie pe TikTok. Apropo, suntem zeci de persoane conectate acolo. Vă salutăm cu mare drag din studio. Transmiteți pentru Fiotor. Hai la lucru, colegul!

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobel. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046. Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
4: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078-326-222.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: E deja vara. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
7: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798833232.
8: Jetur X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50. От 14 900 евро. Jetur.md.
9: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vin în magazinele Top Shop.
10: La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
11: Dance лето
0: на рекорде. Лето.

0: оперы
1: на рекорде.
2: Ну а мы готовы сыграть еще с кем-нибудь. Максим Дентрейку, Винти. У нас есть еще словечки в нашей волшебной коробочке. Все, что нужно сделать, дозвониться до нашей студии и попробовать отгадать слова, которые мы вам объясняем из трех других слов. Мне кажется, правила игры максимально легкие. От вас нужно всего лишь телефонный звоночек и хорошее настроение. Доброе утро.
3: Доброе утро. Настроение выше крыши.
4: Парте бине.
2: Это отлично.
4: Чине аре аша диспозиции?
3: Александр аре.
4: Александру нотем. Алекс, де унде не асculti?
3: Кишинев.
4: Cu cine vrei să joci?
3: Julienka.
4: Hai, Julienka.
2: Все, я достаю слова.
4: Ты-ам spus, că este jocul tău.
2: Да, да, это все, это мой звездный час. Слова я достала, кстати, очень много слов достала, поэтому надеюсь, что мы все сможем отгадать, ну или хотя бы большую часть.
4: Așa, Julienka pregătită?
2: Da.
4: Alexandru, ce trebuie să strigăm?
3: Let's go!
4: Ok, bun, hai. Troiera.
2: Поехали. Кукла, красивая, ребенок.
3: Алло?
2: Да, да, кукла красивая, розовая.
3: Барби.
2: Да, поехали дальше. Дети, летит, радость.
3: Аист.
2: Шар. Хорошо, дальше поехали. Обувь резиновая, модная.
3: Шлепки.
2: Резиновая, кроксы. Поехали дальше. Место. Футбол.
3: Стадион.
2: Да, стадион. Поехали дальше. Девушка, которая танцует.
3: Фантастика, стриптизерша, не знаю.
2: Но еще есть определенное название.
3: Девушка-танцовщица.
2: Это...
4: Это танцатори.
2: Нет, это пиджей. Пиджейка. Пиджейка.
3: Девушка-танцует пиджей.
2: Да, пы-пы. Пиджей.
4: Пиджей.
3: Я первый раз услышал
4: это
3: слово.
4: Есть киджей, диджей и пиджей.
2: Есть виджей.
4: Виджей. Мерси, форте фрумос. Алекс, два кувинта я контабилизат.
2: Да, так хорошо. И есть, два слова. Но тоже хороший результат. Главное, что не ноль. У нас есть еще кто-то на линии, но мы, к сожалению, не успеваем сыграть. Почему? Потому что у нас рекламный блок. Поехали.
1: Record. Реклама.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
7: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Caro МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
9: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
10: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
6: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine. Descoperă noile produse de la Bravo Profil: Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
0: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
11: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.
12: Dance

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Жара наступает, а Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Техно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Техно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
3: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Moltcell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на moltcell.md.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
7: Кроссер. Либертата мишкери фэра амбутияжи. Бичиклеты пентру копии и адультс. Модели МТБ. Урбане. Ла прецури акцессибеле. Яр пентру чей каре олег мобилитате модерне. Транспорт электрик. Бичиклеты электриче. Скутере и модели карго. Кроссер. Инкаркете ку энергия мишкери. Не гасиц пе страда Исмаил 47 сау Петрикан 31. Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
8: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium. Semnalmente. Dispoziție excelente, cumpărături avantajoase, distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
9: Promo.
10: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
9: Promo.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
12: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето. Лето.

0: все вечеринки, которые там происходят, мне интересно посмотреть, увидеть это своими глазами. Плюс ко всему, я знаю, что там и море очень-очень красивое, теплое. Так,
1: ценится, ажунжи рубрика «Хочу и баста» винер ла ора 10.
0: Ну а что это? Как это связано с Ибицей?
1: Концерт, дистракция, музыка, кынти, микрофон.
0: Это дискис. Одно дело, когда ты слушаешь, а совсем другое дело, когда ты это видишь своими глазами.
1: Сейчас третья локация.
0: Третья локация, которая у меня тоже давно...
1: Куаша интро вин рекламеле.
0: Ну, тогда давай оставим это после рекламы.
1: Да, рекламы. Прийтен, локация номерul 3, Ажуленкай.
2: Реклама. Юск marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție 1 an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
4: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Фонарь энд Абрамцова.
1: Размечтались мы в этом часу, конечно. Монако, Калабрия, Ибица. Только вот это, как знаешь, говорят, слюньки пустили и все.
2: Cel mai interesant e că după discuțiile pe care le avem noi la radio, închide microfoanele și Iulia zice, iarăși numai eu am vorbit. Are emoții atunci când vara și vacanța este pe limba domnițelor. Pentru mine cea mai frumoasă vacanță e să stau întins în pat, să fac scroll pe Facebook, Instagram, TikTok.
1: И ты говоришь про меня, что я скучная.
2: Și să am mâncare, și gata.
1: То есть базовые потребности.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vină în magazinele Top Shop.
5: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic! Între 11 și 14 iunie, creveți cruzi 155 lei kilogramul, frigărui de porc marinate 97 lei 90 kilogramul, somon filet 259 lei kilogramul și latii, brânză de vaci 350 grame la 24 lei 55. Kaufland, ieftin și bun!
7: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Record Dance Radio. Reclama na Record 0764 179.
8: Dance Leta.
9: Na Record.

Localitățile afectate de ploile abundente vor putea primi sprijin financiar din partea statului după evaluarea oficială a pagubelor, o spune chiar președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, deputatul Pasăra Dumarian, care precizează că autoritățile centrale vor interveni doar după ce administrațiile publice locale vor epuiza resursele financiare proprii destinate situațiilor excepționale. Potrivit lui, sprijinul financiar din partea statului va fi acordat doar după verificarea și confirmarea pagubelor de către Comisiile abilitate pentru a asigura utilizarea eficientă a banilor publici. El a subliniat că alocarea fondurilor nu se face imediat după producerea intemperiilor, ci după finalizarea procedurilor de evaluare pentru a preveni eventualele abuzuri. Tulbure și cu miros neplăcut. Calitatea apei furnizată prin rețeaua publică de alimentare continuă se generează nemulțumiri în satul Tocuș, raionul Căușeni, în sudul Moldovei. Mai mulți locuitori afirmă că apa de la robinet are o culoare închisă și uneori cu miros neplăcut, motiv pentru care preferă să cumpere apă îmbuteliată pentru consum. Localnicii susțin că problema persistă de mai mult timp și afectează activitățile zilnice din gospodării. Unii spun că apa nu poate fi utilizată nici pentru spălatul hainelor, iar alții consideră că aceasta ar trebui tratată înainte de a ajunge la consumatori. Autoritățile locale recunosc existența problemei, însă susțin că situația este temporală și este legată de lucrările de modernizare a sistemului de aprovizionare cu apă. Refuz de intrare în țară. Ultimele 24 de ore în punctele de trecere a frontierei, fluxul de persoane a constituit peste 64.000 de traversări, iar cel al mijloacelor de transport 11.800 de traversări. Totodată, 32 de persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi aeroportul Chișinău, locul 2 Leușeni și pe locul 3 Otaci. Pentru evitarea aglomerației, poliția de frontieră recomandă utilizarea unor puncte alternative de trecere mai puțin aglomerate, de exemplu Leova Bombata, Costeș Stinca sau Lipcani Rădăuți Prut. Sezonul estival 2026 începe cu o lună mai târziu în Republica Moldova din cauza vremii capricioase, aducând pierderi de milioane de lei pentru administratorii piscinilor. Zilele acestea, angajații pun la punct ultimele detalii pentru deschidere în acest weekend a zonelor de agrement aer liber. De exemplu, o piscină de lângă lacul Ghidighici a ajuns la al 17-lea sezon de activitate. Însă, startul sezonului are loc cu aproape o lună mai târziu decât în alți ani. Administratorii spun că întârzierea provocată de condițiile meteo nefavorabile a dus deja la pierderi financiare importante. Meteo în continuare, astăzi vremea e atât de bună încât și vecinul care spune mereu că vine ploaia rămâne fără argumente. Așadar, temperaturile mai urcă puțin în comparație cu ziua precedentă și ajung la 27 de grade în centrul țării și la Chișinău, 28 de grade la Cahul în sud și până la 26 de grade în nord la Bălți. Ne bucurăm de vreme frumoasă și fără precipitații. Mâine va fi și mai cald, cu maxime de până la 30 de grade per general pe țară, însă izolat sunt posibile ploi de scurtă durată. Pentru weekend, meteorologii anunță o ușoară recorire și șansă de precipitații. Până atunci, profită de soare cât încă nu cere umbrela și buletin de identitate. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusiv cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
4: Fără asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? CaroMD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
6: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
9: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
10: Лето! Планируй отпуск вместе с Себо. Море, горы, свадьбы, развлечения. Для любой необходимости деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч лев. Да-да, даже 400 тысяч лев. На выгодных условиях до 60 месяцев и без залога. Себо.
11: Descoperă la Metro. Unt Metro Chef la 25,90 lei pentru 180 grame. Bere blondă Camarad la 32,90 lei petul și pesmeț Flint la 9,90 lei pentru 100 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Atunci când

0: 5 ani garanție.
1: Promo. Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
2: Promo. Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-179.
4: Dance лето.
3: На рекорде.

Perché există mai multe localități din raionele Ialoveni și Telenești. Ofițerii CNA au desfășurat în această dimineață acțiuni de urmărire penală într-un dosar în care sunt vizați administratorul unei companii de construcții, responsabili tehnici, dirigenți de șantier și doi reprezentanți ai administrației publice locale, bănuiți de abuz de serviciu la implementarea unui proiect de infrastructură în raionul Ialoveni. Cauza vizează executarea unui contract de antrepriză în valoare de aproximativ 40 de milioane de lei, care avea ca obiect construcția unui sistem de canalizare și epurare a apelor usate într-o localitate din raionul Ialoveni. Șanse mai bune pentru cei veniți din diaspora să-și găsească un loc de muncă în țară. Cea de-a doua ediție a târgului online de carieră pentru diaspora va avea loc pe 11 iunie. Evenimentul este destinat cetățenilor moldoveni stabiliți peste hotare care caută oportunități de muncă în Republica Moldova. Participanții vor avea acces la o platformă virtuală unde peste 100 de angajatori își vor prezenta ofertele de muncă. Pe lângă ofertele de muncă, evenimentul include o serie de webinare cu experți în domeniul reintegrării, dreptului și antreprenoriatului, menite să ofere informații practice despre procesul de întoarcere acasă. Localitățile afectate de ploile abundente vor putea primi sprijin financiar din partea statului după evaluarea oficială a pagubelor, o spune chiar președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, deputatul PAS Radu Marian, care precizează că autoritățile centrale vor interveni doar după ce administrațiile publice locale vor epuiza resursele financiare proprii destinate situațiilor excepționale. Potrivit lui, sprijinul financiar din partea statului va fi acordat doar după verificarea și confirmarea pagubelor de către Comisia abilitată pentru a asigura utilizarea eficientă a banilor publici. El a subliniat că alocarea fondurilor nu se face imediat după producerea intemperiilor, ci după finalizarea procedurilor de evaluare pentru a preveni eventualele abuzuri. Laborator de cannabis de ultimă generație găsit lângă Chișinău. 2 reținuți și 24 de tipuri de semințe importate în țară. În cadrul investigațiilor s-a constatat că unul dintre bărbați avea rolul de a introduce în Republica Moldova semințe de cannabis și diverse utilaje pentru cultivare, precum și de a le comercializa prin intermediul magazinelor online din aplicația Telegram, iar celălalt avea rolul de cultivare a plantelor de cannabis și de comercializarea acestora. În țara noastră au fost importate 24 de tipuri de semințe de cannabis pentru cultivarea a 24 de varietăți de marihuana. Cei doi sunt reținuți. Meteo în continuare, astăzi vremea e atât de bună încât și vecinul care spune mereu că vine ploaia rămâne fără argumente. Așadar, temperaturile mai urcă puțin în comparație cu ziua precedentă și ajung la 27 de grade în centrul țării și la Chișinău, 28 de grade la Cahul în sud și până la 26 de grade în nord la Bălț. Ne bucurăm de vreme frumoasă și fără precipitații. Mâine va fi și mai cald, cu maxime de până la 30 de grade per general pe țară, însă izolat sunt posibile ploi de scurtă durată. Pentru weekend, meteorologii anunță o ușoară recorire și șansă de precipitații. Până atunci, profită de soare cât încă nu cere umbrela și buletin de identitate. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
3: Впервые в Молдове. Мировая звезда Рики Мартин. Лайв. 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «She Bangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
8: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
9: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50. От 14 900 евро. Jetour.md.
10: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium. Semnalmente. Dispoziție excelente. Cumpărături avantajoase. Distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
11: Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Mold Expo.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobil te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobil. Personalizează spațiul casei tale.
2: Când vrei rezultate perfecte, contează ce vopsea alegi. Vopseaua Dnipro Contact, creată pentru orice lucrări de interior și exterior, cu o calitate premium recunoscută de profesioniști și potrivită pentru orice proiect. Comandă online pe piramidamarket.md. Dnipro Contact. Vopseaua pe care te poți baza.
3: Лето. Планируй отпуск вместе с Себо. Море, горы, свадьбы, развлечения. Для любой необходимости деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч лев. Да-да, даже 400 тысяч лев. На выгодных условиях до 60 месяцев и без залога. Себо.
4: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Молдсел включает лето на калейдоскопе. Сумма студент, у тебя скидка 15% на билеты при оплате Молдсел Visa Card. Еще нет абонемента? Оформи его в любом магазине или онлайн. А карта доступна бесплатно в приложении Молдсел Money. Лови скидку 15% и встречаемся на калейдоскопе 20 и 21 июня. Подробности на moldsel.md.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escroc

0: chiriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
2: Dance лето.

Localitățile afectate de plăile abundente vor putea primi sprijin financiar din partea statului după evaluarea oficială a pagubelor, o spune chiar președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, deputatul Pasăra Dumarian, care precizează că autoritățile centrale vor interveni doar după ce administrațiile publice locale vor epuiza resursele financiare proprii destinate situațiilor excepționale. Potrivit lui, sprijinul financiar din partea statului va fi acordat doar după verificarea și confirmarea pagubelor de către

0: tratat înainte de a ajunge la consumatori. Autoritățile locale recunosc existența problemei, însă susțin că situația este temporară și este legată de lucrările de modernizare a sistemului de aprovizionare cu apă. Refuz de intrare în țară. Ultimele 24 de ore în punctele de trecere a frontierei, fluxul de persoane a constituit peste 64.000 de traversări, iar cel al mijloacelor de transport 11.800 de traversări. Totodată, 32 de persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi aeroportul Chișinău, locul 2 Leușeni și pe locul 3 Otaci. Pentru evitarea aglomerației, poliția de frontieră recomandă utilizarea unor puncte alternative de trecere mai puțin aglomerate, de exemplu Leova Bombata, Costești-Stinca sau Lipcani-Rădăuți-Prut. Sezonul estival 2026 începe cu o lună mai târziu în Republica Moldova din cauza vremii capricioase, aducând pierderi de milioane de lei pentru administratorii piscinilor. Zilele acestea, angajații pun la punct ultimele detalii pentru deschidere în acest weekend a zonelor de agrement aer liber. De exemplu, o piscină de lângă lacul Ghidighici a ajuns la al 17-lea sezon de activitate. Însă, startul sezonului are loc cu aproape o lună mai târziu decât în alți ani. Administratorii spun că întârzierea provocată de condițiile meteo nefavorabile a dus deja la pierderi financiare importante. Meteo în continuare, astăzi vremea e atât de bună încât și vecinul care spune mereu că vine ploaia rămâne fără argumente. Așadar, temperaturile mai urcă puțin în comparație cu ziua precedentă și ajung la 27 de grade în centrul țării și la Chișinău, 28 de grade la Cahul în sud și până la 26 de grade în nord la Bălț. Ne bucurăm de vreme frumoasă și fără precipitații. Mâine va fi și mai cald, cu maxime de până la 30 de grade per general pe țară, însă izolat sunt posibile ploi de scurtă durată. Pentru weekend, meteorologii anunță o ușoară recorire și șansă de precipitații. Până atunci, profită de soare cât încă nu cere umbrela și buletin de identitate. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
2: Record. Dance Radio.
4: Reclama. На рекорде. 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care îți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci, MyIB.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
6: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vin în magazinele Top Shop.
7: Crosser, libertatea mișcării fără ambutiaje, biciclete pentru copii și adulți, modele MTB, urbane, la prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate modernă, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser, încarcă-te cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau Petrican 31.
8: Jetur Expedisiat. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50. От 14 900 евро. Jetur.md.
9: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
10: 20 июня Инка, мировой лидер аккумуляторных инструментов, открывает гипермаркет инструментов и аксессуаров в центральном автовокзале Кишинева. Стань одним из первых 100 клиентов и получи гарантированный приз. А при покупке на сумму более 2000 леев ты участвуешь в большой лотерее с ценными призами. И главный сюрприз. 20 и 21 июня на весь товар скидка 30%. Инка. Профессиональные инструменты по доступным ценам.
11: У вас еще есть шанс выгодно закрыть мебельный вопрос на Numina Expo Mobile. Вас ждут кухни, решения для дома и призы. Главный приз – кухня за 10 тысяч евро. С 11 по 14 июня на Молдэкспо.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 179.

0: Record News.
1: Perché există mai multe localități din raionele Iloviști și Telenești. Ofițerii CNA au desfășurat în această dimineață acțiuni de urmărire penală într-un dosar în care sunt vizați administratorul unei companii de construcții, responsabili tehnici, dirigințe de șantier și doi reprezentanți ai administrației publice locale, bănuiți de abuz de serviciu la implementarea unui proiect de infrastructură în raionul Iloviști. Cauza vizează executarea unui contract de antrepriză în valoare de aproximativ 40 de milioane de lei, care avea ca obiect construcția unui sistem de canalizare și epurare a apelor usate într-o localitate din raionul Iloviști. Șanse mai bune pentru cei veniți din diaspora să-și găsească un loc de muncă în țară. Cea de-a doua ediție a târgului online de carieră pentru diaspora va avea loc pe 11 iunie. Evenimentul este destinat cetățenilor moldoveni stabiliți pe

epuiza resursele financiare proprii destinate situațiilor excepționale. Potrivit lui, sprijinul financiar din partea statului va fi acordat doar după verificarea și confirmarea pagubelor de către comisiile abilitate pentru a asigura utilizarea eficientă a banilor publici. El a subliniat că alocarea fondurilor nu se face imediat după producerea intemperiilor, ci după finalizarea procedurilor de evaluare pentru a preveni eventualele abuzuri. Laborator de cannabis de ultimă generație găsit lângă Chișinău. 2 reținuți și 24 de tipuri de semințe importate în țară. În cadrul investigațiilor s-a constatat că unul dintre bărbați avea rolul de a introduce în Republica Moldova semințe de cannabis și diverse utilaje pentru cultivare, precum și de a le comercializa prin intermediul magazinelor online din aplicația Telegram, iar celălalt avea rolul de cultivare a plantelor de cannabis și de comercializarea acestora. În țara noastră au fost importate 24 de tipuri de semințe de cannabis pentru cultivarea a 24 de varietăți de marihuana. Cei doi sunt reținuți. Meteo în continuare, astăzi vremea e atât de bună încât și vecinul care spune mereu că vine ploaia rămâne fără argumente. Așadar, temperaturile mai urcă puțin în comparație cu ziua precedentă și ajung la 27 de grade în centrul țării și la Chișinău, 28 de grade la Cahul în sud și până la 26 de grade în nord la Bălți. Ne bucurăm de vreme frumoasă și fără precipitații. Mâine va fi și mai cald, cu maxime de până la 30 de grade per general pe țară, însă izolat sunt posibile ploi de scurtă durată. Pentru weekend, meteorologii anunță o ușoară recorire și șansă de precipitații. Până atunci, profită de soare cât încă nu cere umbrela și buletin de identitate. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Реклама.
1: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
2: Впервые в Молдове. Мировая звезда Рики Мартин. Лайв. 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «She Bangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
3: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
4: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
5: X-Auto. Schimbă jocul în această vară. În iunie nu oferim doar mașini. Oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb. Nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto. Șoseaua Balcani 7A.
6: Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru casă și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo.
7: Kaufland. Дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене. С четверга по воскресенье. Перец капья 75 леев 90 за килограмм. Лимоны 49 леев 90 за килограмм. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra крупная фасоль 33 лея 90 за килограмм. Kaufland. Дешево и хорошо.
8: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
10: Record Dance Лето.

din Chișinău, deci începe dialog pe TikTok. Cristina Platon sunt și ca de obicei de luni până vineri, 2 ore, să fie energie ce se întâmplă aici. Pentru cei care abia s-au conectat, suntem un spațiu liber de comunicare. Puteți îmi scrieți pe canalul nostru de TikTok sau pe canalul nostru de Telegram, acolo unde accept toate mesajele voastre frumoase de felicitare sau doar gândurile bune pe care vreți să le transmiteți pentru Radio Record sau pentru dragii noștri ascultători. Și vă reamintesc că acest program conține și plasare de produs, iar sponsorul acestei ore este magazinul Velojan, cel care și în această zi de vineri ne oferă un cadou, și anume un umidificator. Tot ce trebuie să faceți, să stați cu urechea pe mine în ora asta. Eu, la un timp aleator care vreau eu decid, vă spun 3 cuvinte tot pe care le decid eu. Cine mă sună după ce aude al 3-lea cuvânt pe final de oră și mi le spune toate 3, intră în goana pentru premiu, iar vineri voi face selecția din căciula magică a colegului meu Victor. Voi selecta numele, iar cel care și-l va auzi trebuie să mă sune de curs de 1 minut. Dacă nu, a pierdut șansa, mă sună următorul pe care îl extrag. Nimic mai simplu. Hai să curgă mesajele de astăzi. Dăm iarăși horoscop, facem teorii conspiraționiste. Apropo, dragilor, îmi cer scuze, ziceam eu conspiraționale, dar corecte, conspiraționiste, mai ales că m-am apucat de recitit, sau și cu cartea lângă mine, iarăși un veac de singurătate. Dacă vreți, vă recomand și filme și cărți, povești și tot ce vreți voi.

draga mea, îmi zice și mie că sunt minunată, la fel ca și voi. Ne salută și Soma. Ce mai avem din Dublin? Ne salută Marin Roșca. De la Ploiești e Sebastian Popescu noi. Salut Cristina, vreau să-i transmit complimente lui Ionuț și să-i spun că e foarte carnic. Vine mesajul de la Constantin Fabian. Hai să văd care de unde ne ascultă. Cum vă e dispoziția în această minunată zi de 10 iunie? Știu că am greșit ieri, am zis mai, da? În această zi de 10 iunie, miercuri.

fata mea, salutare, mersi tare mult. Așa, eu sunt la ambasada în Dublin, aștept să ridic pașaportul și ce acolo. Voi ce faceți? Noi o facem, energie ca de obicei. Salutări pentru șeful Viorel de la Jean Nedelcu, salutări și din Spania avem și

Și salutări avem și din Nuremberg, de la Nicolae Pleșcan. Hai, hai să vedem până unde zboară recordul. Cei de pe TikTok, dați-ne un repost la acest live, să ne vadă cât mai multă lume.

alături de noi. Perfectul Module, salut comitetul, felicitări tatălui cu ocazia zilei de naștere, multă sănătate și bucurii. Auraș, Aurel, iubire, cum îți zice Taniușa, da? Ia să-mi spui, te rog frumos, cum îl cheamă pe tăticul să-l felicităm

să lucreze astăzi, Anton, gata, ajunge. Iar da, și pe tatălui perfectul modului, adică lui Aurel, da? Mihai, îl salutăm cu ziua de naștere. Ma zice, salut din Anglia, un mare salut pentru Ion Lupașcu, care acum zboară spre Tenerife cu familia, direct în Spain, da?

Să știi, draga mea, și voi toți că suntem pe 179 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți, suntem din aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit din iOS sau de pe Android. Am mai zis asta, da? Ok.

cred că salut, și de la Berlin, de la Amid. Salutări de la Sighișoara, ne zice Sebi Stoica. Salută și de la Chișinău, și de la Oleg și Dima din Würzburg.

Fantezia. În ce constă acest joc? Eu vă dau un obiect. De ce, nu știu, ceasul e negru? Dar voi trebuie să-mi inventați o poveste incredibilă, pentru că se ține, cum era de-a vorba, cu pământul e plat și se ține pe broaște țistoase ținute de elefanți, da?

publicitate. Düsseldorf prezent din Germania. Ne salută Andrei Deutschland. Olguța Gârbu zice salut. Ieri a fost o zi deosebită cu emoții frumoase. Fata noastră Adriana Ariadna a luat diploma, a finalizat universitatea. Timpul fuge, suntem mândri de ea. Salutări și soțului că ne ascultă. Adrian, spor la muncă. Am văzut-o pe fica voastră și pe tablă avea acolo mersi mămica și tăticu. Am văzut pentru că vă urmăresc pe Instagram. Salut dragă comunitate de la Alexandru Curnic și salut de la Victor de la Roma. Noi mergem în publicitate, revin să citesc toate mesajele voastre. Între timp, privit Radio Record.

la Iliuha, de la Ungheni, perfectul. Module, salut, vreau să spui trei obiecte și ce tip de om ești. De alea vrei teste psihologice? Hai că facem și teste psihologice. Hello din portul Dublin, celor care stau în ambuteiaj, de la Vitalie și Mihaela, ne salută. Noi mergem în publicitate. Eu live

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Sharkutrans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vină în magazinele Top Shop.
7: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă gambă de pui la 55,90 lei pentru 900 grame și salată iceberg la 35,90 lei kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9. Record.
9: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд

așa, mi-am mai cumpărat azi o carte de la autorul 50 Shades of Grey, dar n-are nicio tangentă cu 18+, se numește Un an de da. Și tot acolo, nu știu, în descrierea cărții, pentru că n-am citit cartea, scria despre un an de a nu-ți refuzați, ieși a nu te jena, că te-ai pătat de ceai sau că vrei să dansezi, nu știu, prin ploaie, da? O să o citești și o să vă spun neapărat despre ce e cartea. Acum m-am apucat să recitesc, v-am spus, un veac de singurătate, dar astăzi vom face teste scurte și distractive despre aspectul fizic și încrederea în sine, pentru că n-am făcut de mult noi teste psihologice.

a fost emisiunea de dimineață, pentru că eu tot îi ascult pe Wake Up. Mă uitați că Victor și cu Iulinca vă așteaptă în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 dimineața la 11, să vă dea tonul zilei, să vă pună pe dispoziție, să vă trezească, pentru că ei se trezesc cu noaptea în cap. Nu știu dacă mai e cineva din ascultătorii noștri care se trezesc atât de devreme ca și colegii mei, da? 6 ne salută din Danemarca, așa ce avem. Super, privet Ilia ne zice. Bună să vă fie inima, vă transmit vibe-ul călduroase de la Schizu. Hello din Dublin, Danemarca e aici, ne zice Marius, Franță și salut, aveți ochelari frumoși. Mersi Vitalie, așa. Salutare, așa, doi șoimeci s-au găsit, da? Artur Șoimu, cuiva îi scria.

La 7.30 se trezește și îți imaginezi că wake up-ii la 7 deja încep emisia, deci sunt aici cu mult mai devreme ca să se pregătească, să vă facă cutia, să vă pregătească cuvinte, întrebări. Păi oameni muncitori,

vă reamintesc că sponsorul acestei ore este magazinul Velojan, cel care oferă un umidificator în această vineri și nu uitați că se află pe Alea Gării 1, chiar lângă gara feroviară. Au biciclete pentru toate vârstele. Service pentru biciclete, trotinete, ATV-uri, motociclete, jucării, umidificatoare. Așa că mergeți la ei să vedeți că au un asortiment foarte mare. Iar primul cuvânt care intră în goană pentru premiul de astăzi, hai să fie cuvântul accelerare. Accelerare. Uite, mi-o scriu și eu să nu uit. Газую, как машина, то может так скажи мне.

felicite pe fratele Sergiu, verișorii Ion și Vasile cu ziua grăinii cerului. La mulți ani, dragilor, mersi pentru meseria pe care o faceți. Între timp vine un mesaj de la Ciao, care zice așa: salut din Italia, de la Brescia.

este pentru fratele Sergiu, verișorii Ion și Vasile. Andrei zice: salut din Portugalia, mulțumesc mult pentru că ați citit mesajul de ieri cu metrul Mișa, a ieșit la muncă, ura! Igor zice: salut din Germania, ne salută, și avem și un mesaj de la volanul mașinii.

0: Hai repede până plecăm în știri. Salut din Danemarca, sunteți cei mai tari. Vă iubesc, Paris e cu noi, Polonia e Poland, e cu noi. Așa, salut din partea lui Sergiu, lui Moșu Valodea și lui Moșu Serioja de la Sergei Rastrastan. Dacă am citit? Da, am citit corect. Noi mergem în știri, eu tot live cu voi sunt acolo. Da, de la Vicky pentru fratele Dima, salutări. Și Polska e cu noi. Hello, Poland. Și ce mișlia de la Natalia. Hai că mergem în știri.
1: Pentru moldovenii care preferă să călătorească în România, Transfăgărășanu se poate redeschide vineri dimineața 12 iunie, dacă starea carosabilului și condițiile meteo o permit, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România. Mâine joi se vor face ultimele verificări la starea drumului. Marți a fost semnată decizia de constituire a Comisiei Speciale pentru a verifica starea Transfăgărășanului. Transfăgărășanu este o cale rutieră cu un relief specific și complicat de circulație din România, care începe în comuna Basco, județul Argeș, pe lângă orașul Pitești, în direcția orașului Curtea de Argeș și se termină la intersecția între Sibiu și Brașov, cu o lungime de 151 de km, traversând pe axa nord-sud Munții Făgăraș. Porțiunea de la barajul Vidraru până la Cârțișoara traversează un teren montan la altitudini mari și a fost construită în perioada 1970-74 pe o lungime de aproximativ 91 de km.

Ialoveni și Telenești. Ofițerii CNA au desfășurat în această dimineață acțiuni de urmărire penală într-un dosar în care sunt vizați administratorul unei companii de construcții, responsabili tehnici, dirigințe de șantier și doi reprezentanți ai administrației publice locale, bănuiți de abuz de serviciu la implementarea unui proiect de infrastructură în raionul Ialoveni. Cauza vizează executarea unui contract de antrepriză în valoare de aproximativ 40 de milioane de lei, care avea ca obiect construcția unui sistem de canalizare și epurare a apelor uzate într-o localitate din raionul Ialoveni. Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a revisat aseară cu selecționata armenă într-un meci amical disputat la Erevan. A fost 1-1 într-o partidă în care golurile au fost marcate pe final. Gazdele au deschis scorul în minutul 89, iar Victor Bogaciuc de la Republica Moldova a egalat peste alte 2 minute în minutul 91 de prelungire. Pentru echipa noastră urmează meciurile oficiale. În toamnă, discipulii lui Lilian Popescu vor juca în Liga Națiunilor. Primul meci va fi cel cu Slovacia, în deplasare pe 26 septembrie. Meteo în continuare, astăzi vremea e atât de bună încât și vecinul care spune mereu că vine ploaia rămâne fără argumente. Așadar, temperaturile mai urcă puțin în comparație cu ziua precedentă și ajung la 27 de grade în centrul țării și la Chișinău, 28 de grade la Cahul în sud și până la 26 de grade în nord la Bălț. Ne bucurăm de vreme frumoasă și fără precipitații. Mâine va fi și mai cald, cu maxime de până la 30 de grade pe general pe țară, însă izolat sunt posibile ploi de scurtă durată. Pentru weekend, meteorologii anunță o ușoară recorire și șansă de precipitații. Până atunci, profită de soare cât încă nu cere umbrela și buletin de identitate. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

ne salută din Cehia de la fabrica Metaz. Salut, Zinaida zice, gata, odihna. Care odihnă, Zinaida? De luni până vineri de la 3 la 5, ca soldăței, aici. Așa, mergem mai departe. Liliana e cu noi, salut, Liliana, salut, Lenuța. Așa, ce zice? Bă, știu eu de ce zici tu, că a fost ieri mai interesant live-ul. V-a plăcut rochița mea ieri mai tare, asta era, da? Hai că revenim și cu testul psihologic. Între timp mai felicităm o dată grănicerii din pichetul satului Slobozia, raionul Ștefan Vodă, anul 2005-2006, de la Andrei. Îi felicităm pe toți grănicerii astăzi. Psihologice. Sunteți gata? Când primiți un compliment despre felul în care arătați, cum reacționați? Și aveți trei variante de răspuns. Spuneți mulțumesc și vă bucurați, zâmbiți, dar credeți că persoana exagerează, sau schimbați imediat subiectul. Vreau să-mi răspundeți sincer.

persoana exagerează când îl complimentează. Salut, salut. Ion, salut, așa, salut prietenului Esred din Craiova. Salut, Esred. Deci, și cum reacționați când vă complimentează cineva? Ziceți mulțumesc, așa? Da.

și eu când mă complimentez, tează cineva, nu doar că zic mulțumesc, spun mulțumesc, știu. Serios, chiar am prins la atâta dragoste de mine, că n-ai cum să mă... Așa m-am făcut mama și zic și eu mulțumesc, că știu că sunt frumoasă. Sunt cea mai frumoasă. Deci dacă ați, dacă ați spus varianta 1, mulțumesc și mă bucur, acceptați aprecierea și aveți încredere în euul propriu. Dacă zâmbiți, dar credeți că persoana exagerează, aveți nevoie de puțină confirmare suplimentară. Iar dacă schimbați imediat subiectul, e posibil să vă fie greu să vedeți calitățile pe care alții le văd. Sfatul e să încercați să aveți mai multă încredere în voi. Mersi, mersi, Mișana. Sunteți foarte super, tot Raionul Briceni vă salută, mersi mare!

facem un test, o teorie conspiraționistă, ce ziceți? Hi, greetings from Hungary. Cum se zice Ungaria corect în engleză? Hungary, da?

socotit aici. Și pentru că tot e socotit, al doilea cuvânt o să fie... Nu, ăsta. Orologiu. Vă amintiți? Un orologiu sună noaptea jumătate la castel în poartă. Oare cine bate? Eu sunt bună mamă, fiul tău rănit. Îi da scrisoarea a treia cu siguranță și tu ai citit. M-am băgat

Ia să-mi ziceți, dacă ați putea schimba instantaneu un lucru la aspectul vostru exterior, ce ați schimba? A. Nimic, sunt mulțumit. B. Un mic detaliu. C. Mai multe lucruri. Nazvanie treca, Adam Port, Malachi, Switch Disco, Move. Salutări de la Jora, de sus de la Natalie, hello de la Andrei Vuzian.

Salut de la Corjova Criulente, pe acoperișul din Dubăsari, vechi public, noroc, cu voi nu-i cald. Da, din 2024, Mișana, zici de filmul în care m-am filmat eu, da? La asta te referi. Da, eu sunt directoarea

0: Реклама.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Campion cu Inco!
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: У вас еще есть шанс выгодно закрыть мебельный вопрос на Numina Expo Mobile. Вас ждут кухни, решения для дома и призы. Главный приз – кухня за 10 тысяч евро. С 11 по 14 июня на Moldexpo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
6: Dance Leta.

Sergiu zice record number one. Thank you so much. Așa, îi salutăm pe toți cei care abia s-au conectat. Salut șofer de camion și cu radul dumneavoastră. E imposibil să adorm la volan. Foarte pozitiv, mersi tare mult, Montana. Cineva ne sună, dar încă n-am

Mă rog, cineva să zic la mulți ani Andrei Barbosa. Salut, salut, la mulți ani Andrei.

tare de produse. Sponsorul acestei ore este magazinul Velojan, cel care în fiecare săptămână ne dă câte un premiu. Na, săptămâna trecută, luni, am primit câte 4. Iar vinerea asta primim un premiu de la el, un umidificator, pentru că la ei în magazin găsiți umidificatoare, biciclete pentru toate vârstele, service pentru biciclete, ATV-uri, motociclete, trotinete, jucării interactive, pistoale cu bule de săpun, pistoale VR, măști, nu știu, găsiți de toate. Mergeți la ei pe Alea Gării 1 și vedeți cu ochii voștri. Iar noi, uite, vine timpul, da, tot mă spună cineva, dar n-am dat cuvântul. Nu o să răspund pentru că n-am dat cel de-al treilea cuvânt și nu e corect. Da?

0: ajuns.
1: Dragilor, vă reamintesc numărul nostru. Eu vă zic că nu sunteți eligibil. Cel care mă sună acum cu 9-3 la final, eu încă n-am dat al treilea cuvânt. Nu mă puteți suna pentru că n-aveți habar de al treilea cuvânt și nu o să puteți să intrați în goana pentru premiu. De asta nici nu vă răspund la telefon. Așa, m-a auzit?

reușim de toate trei cuvinte, iar cel de-al treilea cuvânt este cuvântul, așa, cuvântul mafia. E cel de-al treilea cuvânt.

0: Alo? Alo? Alo? Am răspuns. Așa, mai încercăm, luați-l alt telefon. Tot zboară, zboară telefonul dintr-o parte în alta. Alo?
1: Bună ziua, Cristina.
0: Bună ziua, cu cine avem onoarea?
1: Cu Dumitru.
0: Dumitru, tu n-ai mai câștigat niciun premiu de la Velojan?
1: De la Velojan, nu.
0: Așa, deci care sunt cele cu... De unde ne asculți, în primul rând?
1: Din Chișinău, Orbișoara.
0: Ai, sunt ambuteiaje?
1: Nu sunt.
0: Tu, Dumitru,
1: la ora asta e bine.
0: Așa, Dumitru, ia zi care sunt cele trei cuvinte.
1: Accelerare, orologiu și mafia.
0: Yay! Ia zi, tu ne vezi și pe TikTok sau doar pe Telegram?
1: Nu, eu doar pe online vă ascult pe toată ziua.
0: Da, vă mulțumesc, Dumitru, că sunteți.
1: Din automobil, din oficiu.
0: Dar ia zice sincer, ne ascultați așa doar pentru premii sau pentru că vă place energia noastră?
1: Și pentru energie și pentru comunitatea noastră.
0: Super! Avem cea mai tare comunitate. Hai, adresați-vă comunității noastre.
1: Da, salutare tuturor, ascultați și câștigați.
0: Mersi!
1: Cel mai de top radio.
0: Mersi tare mult, Dumitru. Și știi, da, vine, trebuie să ne ascult. Dacă extrag numele tău, trebuie să mă suni într-un minut. Dacă
1: așa,
0: nu...
1: tot de la 3 la 4.
0: Deja, ia să vedem. Da, tot la 3 la 4.
1: De la 3 la 4.
0: Da, da, da. Hai, papa, da. O seară
1: bine.
0: Dar noi de la 3 la 5 suntem pe dialog pe TikTok,
1: da, da,
0: dar radio
1: da, da,
0: lucrează 24 de ore.
1: Așa, da.

0: participant. Luni era Sasha, Sania Ionițel, marți Elena și Dumitru astăzi. Mai alegem unul mâine, iar vineri facem mare extragere. Tot de mai sună lumea, poate vrea doar să ne salute, ia să vedem. Alo? Gata, a pus receptorul. Am vrut să vă arăt că se aude. Salut, Alex Cucet, mulă sănătate de la Milano, de la Ana avem. Apropo, în Chișinău e ora 4. Orologiu accelerează mafia. Da, Johnny, da, Johnny. Ce bloc să ridic? Ce bloc am scris acolo? N-am văzut o dedicație. Salutări colegilor de la Onest, de la Natalia. Salutări șoferilor de tiruri de tir, drumuri bune, colegi de la Kalashnikov. Salut de la Boșcana, salut de la Brena, de la Ana. Salut, o zi cât mai plăcută, Cris de la Vasile. Salut de la băieții din Recea. Ce avem? Lisabona, salutare de la Audi. TikTok Radio Top, zice Johnny. Plecați în vacanță? Da, luni plecăm în vacanță, am mai zis. Ce mesaje n-am mai citit? Mă iertați, eram ocupat aici cu telefoanele.
1: Dance Letter. Un record.

treilea cuvânt. Jocul, sunetele se încep după ce eu rostesc cel de-al treilea cuvânt, iar telefonul meu, vă zic așa cum este, a sunat într-una deja de 20 de minute de la același număr. Și am spus, Andrei Serghei, n-ai văzut, tu n-ai fost atent că a fost Tanuta, nu. Da, deci v-am și anunțat numărul care era, că mă suna într-una, dar nu era corect și cinstit față de ceilalți oameni care

pentru că sună telefoane uneori într-una. Nu mai facem dialog pe TikTok dacă răspundem la telefoane. Nu știu, poate mai târziu, peste câteva luni, ne apucăm și să sunăm. Poate facem farse, cine știe. Hai să vedem ce comunitate ne adunăm și cine știe, poate încercă. Totuși, talent de actor am, de actriță. Nici nu știi. Ce ziceți voi? Ce idee aveți? Poate cu timpul facem farse, sunăm unei oameni, facem altceva.

de record. Bun, și mergem acum cu teorii conspiraționale. Prima vă întreb ca să ne provocăm, după care vin și cu horoscopul serii. Uite, ceva zice, mama face acum pârjoale, baftă mama.

să scoateți conspiraționiștii din voi. De ce mereu atunci când te grăbești, semaforul e roșu? Și invers, când ai timp beregheci, ai nevoie să te uiți prin geantă să faci ceva, e verde într-una. Ce se întâmplă de semaforul e mereu roșu atunci când

amiază. Exact în acel moment îi trebuie și gaz, Chișinău gaz, și prietenilor, și rudelor, și celor care au uitat de tine de ani de zile. De ce anume când ai decis să dormi la amiază, își amintesc toți de tine?

Așa răspunde lumea asta pentru că ca să nu te relaxezi, telefonul e pentru vorbit, nu pentru dormit. Și nu te sună nimeni cu ani și anume ruda care nu te-a sunat 3 ani, anume momentul în care ai decis să dormi și tu la amiază, te sună.

dată pe cineva și alo, salut, ce faci? Ce vrei? Știi mesajul ăsta? Zic, dar de unde puteam eu să știu că tu dormi la amiază? De ce nu pui telefonul la mod avion? Nicolae zice, servesc Republica Moldova, vă mulțumim pentru serviciu, așa.

din Irlanda, iar cineva zice că m-a ascultat ieri după competențele de la română. Formația Arben Franța ne salută. BPDS Fulger, cei mai buni, zice Marius. Așa. Vreau să trec cu, nu știu, ce vorbiți voi acolo, dragilor. Sunt

mi-am luat integrame, 3. Apropo, 35 de lei doar o integramă. Nu știam că atâta plăcere poți să obții cu 35 de lei. Mi-am luat integrame, unde să zic cu pixul, că mi-a fost dor de integramele scrise cu pixul, dar nu jocurile de sudoku din telefon. Cine din voi, când ultima dată

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
2: Жара наступает, а Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Атехно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Атехно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
3: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 5 de 1 41. Weekendica.
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă, piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу: улица Сватулцерий, 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, в которую верят.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
9: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармезиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
10: Срочные новости! Лето замечено в торговом центре «Атриум». Приметы, яркое настроение, выгодные покупки, детские развлечения и счастливые посетители. Приходите, проверьте лично. «Атриум». Лето начинается здесь.
11: Атунчка.

Prin marea majoritate de voturi am revenit la ora 4 și 20 de minute și citim horoscopul seriei. Da, de fapt, cum ne culcăm noi acum, că e vară, am propus, suntem aproape de echinocțiu, de solstițiul de vară, așa că nopțile deja sunt lungi și, cum se spune, the night is young, da? Și tinere. Hai să începem cu horoscopul.

începem cu zodia Berbec. Seara va aduce energie bună și chef de conversații. Un mesaj sau un telefon neașteptat vă poate schimba dispoziția în bine.

Taur, aveți nevoie de liniște și confort. O seară petrecută alături de cei dragi vă va încărca bateriile mai mult decât credeți. Gemeni, veți fi sufletul discuțiilor, ideile voastre inspiră oamenii din jur, iar o întâlnire poate deveni mai

Leu, aveți ocazia să primiți aprecierea pe care o meritați. Bucurați-vă de complimente și nu minimalizați relațiile voastre. Trecem la Fecioară, e momentul perfect să lăsați grijile deoparte. Nu toate problemele trebuie rezolvate chiar în seara asta. Unele așteaptă pentru mâine, pentru că știm cu toții,

am 24/7, mersi tare mult, David. Salutări, Adriana. Așa, ce mai avem acolo? Racii roșii, zice Johnny. A, de bomboane vorbeai. Cineva zice că e imposibil să fie viața condusă de stele. Dar noi credem în ce vrem noi, atâta timp cât nu ne face rău și nu facem rău altora. Hai că știu că Tatiana așteaptă balanță. Ce mai e balanță? Ia mânuța sus. Armonia și romantismul sunt favorizate. O conversație sinceră aduce multă

Să nu scăpăm cumva scorpionul, da? Seara vine cu revelații foarte interesante. Cineva vă poate spune ceva care vă ajută să înțelegeți mai bine o situație. Deci lăsați emoțiile

muncitor, iar în seara asta merită să luați o pauză după o zi plină. Încercați să vă oferiți câteva momente doar pentru voi și pentru lucrurile care vă aduc bucurie. Deci clar zic stelele, fiți mai egoiști.

degete, da? Și peștișorii, ca de obicei, sensibilitatea noastră, dar e un avantaj, dragi peștișori. Vom observa detalii pe care alții nu le văd și vom putea oferi un sfat valoros cuiva apropiat. Iar mesajul serii e că uneori cele mai frumoase lucruri se întâmplă atunci când nu le forțăm. Vă zic, stelele, să lăsați seara să curgă natural, să vă bucurați de micile surprize pe care le aduce.

Roci, uitați-vă că am găsit încă și mai multe întrebări. Care este adevăratul scop al butonului? Am citit și sunt de acord cu termenii și condițiile. Ia să ziceți, de câte ori ați pus bifa în diferite rețele când v-ați încărcat diferite programe? Bifa aia, am citit și sunt de acord cu condițiile. De câte ori ați citit? Da, să citiți tot. Când vă faceți e-mail, când vă faceți un card bancar nou, nu mai zic de card bancar, un card de reducere la un magazin. De câte ori ați citit termenii și condițiile?

Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 se confruntă cu un val masiv de supra-solicitare. Conform datelor operative, ultimele 24 de ore, operatorii instituției au recepționat un număr record de peste 7.000 de apeluri, fapt ce pune o presiune extremă pe logistica și personalul de gardă. În acest context de criză, autoritățile lansează un apel ferm către populație pentru utilizarea rațională și responsabilă a numărului de urgență, securitatea și viața multor oameni depinzând de fiecare secundă salvată. Reguli noi pentru clasele cu predare simultană. Procesul educațional în clasele cu predare simultană în învățământul primar va fi organizat în baza unei noi metodologii aprobate de Ministerul Educației. Documentul a fost elaborat pentru a oferi școlilor reglementări clare de organizare a studiilor în situațiile în care numărul redus de elevi nu permite formarea unor clase separate pentru fiecare nivel. Aceasta descrie planificarea și proiectarea activităților didactice în clasele cu predare simultană. Sunt prezentate modele de combinare a claselor care pot fi aplicate în funcție de numărul elevilor, structura claselor și resurselor disponibile în instituția de învățământ. Se dădeau drept curieri, dar s-au dovedit a fi, de fapt, niște scroci. Și acest lucru urmează a fi demonstrat în instanța de judecată. Doi tineri de 18 și 26 de ani, originari din regiunea transnistreană, au fost reținuți de polițiști din Ungheni fiind suspectat că au acționat în calitate de curier într-o schemă de escrocherie cu investiții online. Potrivit poliției, victima este o femeie de 55 de ani din municipiul Ungheni, care în luna mai acestui an ar fi fost convinsă prin manipulare și abuz de încredere să investească sume importante de bani pe o platformă online. Urma acțiunilor frauduloase, aceasta a suferit un prejudiciu estimat la 400 de mii de lei. Femeia a sesizat autoritățile încă pe 6 iunie, iar în urma investigațiilor au fost identificat și reținut cei doi suspecți. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat 13.400 de lei, 4 telefoane mobile, mai multe carduri bancare și un automobil de marcă Honda, bunuri care ar putea avea relevanță pentru dosarul penal. Cei doi suspecți au fost plasați în arest pentru 72 de ore. Pentru moldovenii care preferă să călătorească în România, Transfăgărășanu se poate redeschide vineri dimineața 12 iunie, dacă starea carosabilului și condițiile meteo o permit, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România. Mâine joi se vor face ultimele verificări la starea drumului. Marți a fost semnată decizia de constituire a Comisiei Speciale pentru a verifica starea Transfăgărășanului. Transfăgărășanu este o cale rutieră cu un relief specific și complicat de circulație din România, care începe în comuna Bascov, județul Argeș, pe lângă orașul Pitești, în direcția orașului Curtea de Argeș și se termină la intersecția între Sibiu și Brașov, cu o lungime de 151 de kilometri.

0: De până la 30 de grade per general pe țară, însă izolat sunt posibile ploi de scurtă durată. Pentru weekend, meteorologii anunță o ușoară recorire și șansa de precipitații. Până atunci, profită de soare cât încă nu cere umbrela și buletin de identitate. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești. Pentru că funcționează, fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet. Recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
3: Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Mold Expo.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
4: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которое тебя ждут в любой момент. Dance Leta. Muriko.

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Впервые в Молдове мировая звезда Рики Мартин Live 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов Living La Vida Loca, Мария и She Bangs. Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
3: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
6: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
7: Descoperă noile produse de la Bravo Profil, Retropanel, Britannica, False Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor, 12.
8: Этим летом выбирай путешествие Zebra Tour. Заходи на zebratour.md и находи предложения в Турцию, Грецию, Египет, Болгарию, Испанию и многие другие направления для незабываемого отдыха на море. Выбери тур онлайн на zebratour.md или звони нам 078-326-222.
9: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
10: E deja vara. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
11: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
12: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

mesajele voastre, am citit. Salut Cristian, da, am zice tanti Cristina, salut, salutări de la Boss Detecting, felicitări pentru faza nu am mai citit. Bun, dragilor, gata, aici chiar și lui Alexei mai zic privet. Și cu asta basta, vă las cu Beautiful Places, este Brian Grace. Vă dau o întâlnire mâine, hai încă un mesaj, salut de la Diana, Alexandru și Sergiu din Olanda. Pa, pa, Radu din Portugalia și pentru Ion Grasu, felicitări, gata, plecăm. Vă dau o întâlnire mâine de la 3 la 5, tot aici la Record. Nu uitați că suntem pe FM, din aplicația mobilă, live pe canalul nostru de TikTok și pe Telegram. Și nu uitați că colegii mei, Wake Up-eri, vă dau o întâlnire mâine de la 7 dimineața la 11, iar eu, ca de obicei, vă aștept de la 3 aici la Dialog pe TikTok. Cristina Platon am fost, plecăciunile mele, pa, pa!

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
5: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
6: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
7: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
9: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
10: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
11: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
12: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
13: У вас еще есть шанс выгодно закрыть мебельный вопрос на Numina Expo Mobile. Вас ждут кухни, решения для дома и призы. Главный приз – кухня за 10 тысяч евро. С 11 по 14 июня на Moldexpo.
14: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

pentru moldovenii care preferă să călătorească în România. Transfăgărășanu se poate redeschide vineri dimineața 12 iunie, dacă starea carosabilului și condițiile meteo o permit, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România. Mâine joi se vor face ultimele verificări la starea drumului. Marți a fost semnată decizia de constituire a Comisiei Speciale pentru a verifica starea Transfăgărășanului. Transfăgărășanu este o cale rutieră cu un relief specific și complicat de circulație din România, care începe în comuna Bascov, județul Argeș, pe lângă orașul Pitești, în direcția orașului Curtea de Argeș și se termină la intersecția între Sibiu și Brașov, cu o lungime de 151 de kilometri, traversând pe axa nord-sud munții Făgăraș. Porțiunea de la barajul Vidraru până la Cârțișoara traversează un teren montan la altitudini mari și a fost construită în perioada 1970-74 pe o lungime de aproximativ 91 de kilometri. Un oval de mamifere marine moarte descoperit pe litoralul ucrainean alimentează îngrijorările privind impactul devastator al războiului asupra ecosistemului Mării Negre, la care prin portul Giurgiulești are acces și Republica Moldova. Potrivit autorităților din Odessa, 39 de animale, majoritatea marsuine, au fost găsite eșuate pe o porțiune de 37 de kilometri în Parcul Național Natural Lagunile Tuzlă, scrie TVP Old. Specialiștii susțin că aceste cazuri reprezintă doar o fracțiune din numărul real al victimelor. Specialiștii atrag atenția că efectele conflictului depășesc zona imediată a Ucrainei. Delfinii morți au fost semnalați recent și pe coastele României și Bulgariei, iar exemplele rănite au fost găsite în apropiere de Odessa. Percheziții mai multe localități din raionele Ialoveni și Telenești. Ofițerii CNA au desfășurat în această dimineață acțiuni de urmărire penală într-un dosar în care sunt vizați administratorul unei companii de construcții, responsabili tehnici, dirigenți de șantier și doi reprezentanți ai administrației publice locale, bănuiți de abuz de serviciu la implementarea unui proiect de infrastructură în raionul Ialoveni. Cauza vizează executarea unui contract de întreprindere în valoare de aproximativ 40 de milioane de lei, care

0: Mereu că vine ploaia, rămâne fără argumente. Așadar, temperaturile mai urcă puțin în comparație cu ziua precedentă și ajung la 27 de grade în centrul țării și la Chișinău. 28 de grade la Cahul în sud și până la 26 de grade în nord la Bălți. Ne bucurăm de vreme frumoasă și fără precipitații. Mâine va fi și mai cald, cu maxime de până la 30 de grade per general pe țară, însă izolat sunt posibile ploi de scurtă durată. Pentru weekend, meteorologii anunță o ușoară răcorire și șansă de precipitații. Până atunci, profită de soare cât încă nu cere umbrela și buletin de identitate. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
4: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md. Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vin în magazinele Top Shop.
5: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online, iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
6: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-760-4-179.
7: Dance лето
2: на рекорде. Yeah!

0: Реклама.
1: Приобретите свою кухню с Римобил. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобил предложит идеальное решение. Зайдите на remobil.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобил. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
3: Când vrei rezultate perfecte, contează ce vopsea alegi. Vopseaua Dnipro Contact, creată pentru orice lucrări de interior și exterior, cu o calitate premium recunoscută de profesioniști și potrivită pentru orice proiect. Comandă online pe piramidamarket.md. Dnipro Contact, vopseaua pe care te poți baza.
4: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
5: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldincon и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
6: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
7: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
8: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
11: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели по доступным ценам. А еще современный электротранспорт, электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
12: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50. От 14 900 евро. Жетур.md.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
14: Dance лето.
13: На рекорде.

0: dar importante. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Жара наступает. Atechno.md спасает. Выбирай кондиционер на Atechno.md и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Atechno.md и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
1: Вара asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni. Cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii. La doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran. Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
5: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на mallcell.ro.
6: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
7: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
8: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
9: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
11: Dance лето
10: на рекорде.

0: Record News.
1: Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 se confruntă cu un val masiv de supra-solicitare. Conform datelor operative, ultimele 24 de ore, operatorii instituției au recepționat un număr record de peste 7.000 de apeluri, fapt ce pune o presiune extremă pe logistica și personalul de gardă. În acest context de criză, autoritățile lansează un apel ferm către populație pentru utilizarea rațională și responsabilă a numărului de urgență, securitatea și viața multor oameni, depinzând de fiecare secundă salvată. Reguli noi pentru clasele cu predare simultană. Procesul educațional în clasele cu predare simultană în învățământul primar va fi organizat în baza unei noi metodologii aprobate de Ministerul Educației. Documentul a fost elaborat pentru a oferi școlilor reglementări clare de organizarea studiilor în situațiile în care numărul redus de elevi nu permite formarea unor clase separate pentru fiecare nivel. Aceasta descrie planificarea și proiectarea activităților didactice în clasele cu predare simultană. Sunt prezentate modele de combinare a claselor care pot fi aplicate în funcție de numărul elevilor, structura claselor și resurselor disponibile în instituția de învățământ. Se dădeau drept curieri, dar s-au dovedit a fi, de fapt, niște scroci. Și acest lucru urmează a fi demonstrat în instanța de judecată. Doi tineri de 18 și 26 de ani, originari din regiunea transnistreană, au fost reținuți de polițiști din Ungheni, fiind suspectat că au acționat în calitate de curier într-o schemă de escrocherie cu investiții online. Potrivit poliției, victima este o femeie de 55 de ani, din municipiul Ungheni, care în luna mai acestui an ar fi fost comisă prin manipulare și abuz de încredere să investească sume importante de bani pe o platformă online. Urma acțiunilor frauduloase, aceasta a suferit un prejudiciu estimat la 400 de mii de lei. Femeia a sesizat autoritățile încă pe 6 iunie, iar în urma investigațiilor au fost identificați și reținut cei doi suspecți. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat 13.400 de lei, 4 telefoane mobile, mai multe carduri bancare și un automobil de marcă Honda, bunuri care ar putea avea relevanță pentru dosarul penal. Cei doi suspecți au fost plasați în arest pentru 72 de ore. Pentru moldovenii care preferă să călătorească în România, Transfăgărășanu se poate redeschide vineri dimineața 12 iunie, dacă starea carosabilului și condițiile meteo o permit, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România. Mâine joi se vor face ultimele verificări la starea drumului. Marți a fost semnată decizia de constituire a Comisiei Speciale pentru a verifica starea Transfăgărășanului. Transfăgărășanu este o cale rutieră cu un relief specific și complicat de circulație din România, care începe în comuna Bascov, județul Argeș, pe lângă orașul Pitești, în direcția orașului Curtea de Argeș și se termină la intersecția între Sibiu și Brașov, cu o lungime de 151 de km traversând pe axa nord-sud munții Făgăraș. Porțiunea de la barajul Vidraru până la Cârțișoara traversează un teren montan la altitudini mari și a fost construită în perioada 1970-74 pe o lungime de aproximativ 91 de km. Meteo în continuare, astăzi vremea e atât de bună încât și vecinul care spune mereu că vine ploaia rămâne fără argumente. Așadar, temperaturile mai urcă puțin în comparație cu ziua precedentă și ajung la 27 de grade în centrul țării și la Chișinău, 28 de grade la Cahul în sud și până la 26 de grade în nord la Bălț. Ne bucurăm de vreme frumoasă și fără precipitații. Mâine va fi și mai cald, cu maxime de până la 30 de grade per general pe țară, însă izolat sunt posibile ploi de scurtă durată. Pentru weekend, meteorologii anunță o ușoară recorire și șansă de precipitații. Până atunci, profită de soare cât încă nu cere umbrela și buletin de identitate. Atât deocamdată cu știrile oferite de platformă.

0: Reclamă.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md. Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
1: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată. Fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm. Piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi. Confort gândit până la detalii. Acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica. Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil. Soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
4: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078-326-222.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
1: La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto. Șoseaua Balcani 7A.
8: 20 июня Инка, мировой лидер аккумуляторных инструментов, открывает гипермаркет инструментов и аксессуаров в центральном автовокзале Кишинева. Стань одним из первых 100 клиентов и получи гарантированный приз. А при покупке на сумму более 2000 леев ты участвуешь в большой лотерее с ценными призами. И главный сюрприз – 20 и 21 июня на весь товар скидка 30%. Инка – профессиональные инструменты по доступным ценам.
9: Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru casă și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo.
10: Promo.
2: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
10: Promo.
11: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9. Record.
12: Прямо с лета.

0: Radio.
1: Record. Acum la Record Pre-Party. Wow.

0: Reclama.
1: Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
4: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldincoinbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
5: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
6: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium. Semnalmente. Dispoziție excelente, cumpărături avantajoase, distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
7: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante. Create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: News.
1: Chiar dacă vremea Republica Moldova este capricioasă și plouă mai des decât răsare soarele, medicii avertizează asupra pericolelor caniculei viitoare. Temperaturile ridicate din sezonul cald pot afecta serios sănătatea, în special în cazul copiilor și al persoanelor vârstnice. Medicii atenționează că expunerea îndelungată la soare și consumul insuficient de lichide pot provoca deshidratare, insolație și agravarea unor afecțiuni cronice. Persoanele în etate, mai ales cele care suferă de hipertensiune arterială sau boli cardiovasculare, se numără printre cele mai vulnerabile categorii în perioadele caniculare. În această perioadă recomandăm persoanelor vârstnice să evite deplasările și plimbările în intervalele cu temperaturi foarte ridicate. Medicii recomandă totodată consumul regulat de lichide, o alimentație ușoară și limitarea expunerii la soare. Inga Ionis urmează să devină noua ambasadoare a Moldovei în India, iar Sergiu Gurduza în Portugalia. Comisia Politică Externă din Legislativ a aprobat candidaturile. Inga Ionis are o experiență de peste 25 de ani în administrația publică, diplomație și cooperare economică internațională, potrivit diplomației de la Chișinău. Funcționarea a lucrat în cadrul Ministerului Economiei, Primăriei Chișinău și Ministerului de Externe. Sergiu Gurduza, la rândul său, este diplomat de meserie cu experiență de peste 16 ani. El a activat inclusiv în domeniul justiției, bunei guvernări și relațiilor externe. Actualmente, oficialul își finalizează mandatul de consul general al Republicii Moldova la Istanbul. Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 se confruntă cu un val masiv de supra-solicitare. Conform datelor operative, ultimele 24 de ore, operatorii instituției au recepționat un număr record de peste 7.000 de apeluri, fapt ce pune o presiune extremă pe logistica și personalul de gardă. În acest context de criză, autoritățile lansează un apel ferm către populație pentru utilizarea rațională și responsabilă a numărului de urgență, securitatea și viața multor oameni, depinzând de fiecare secundă salvată. Poveste cu final fericit. Un pui de căprior găsit de un locuitor al satului Vărzărești, raionul Nisporin, a fost salvat și readus în mediul său natural cu ajutorul inspectorilor de mediu. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, animalul a fost observat de un localnic care a alertat autoritățile și l-a predat inspectorilor de mediu. După evaluarea stării animalului și verificarea condițiilor în care acesta a fost găsit, specialiștii au întreprins măsurile necesare pentru reintegrarea sa în habitatul natural. Animalul a fost eliberat într-o zonă considerată favorabilă dezvoltării sale și ferită de riscurile generate de activitățile umane. Reprezentanții inspectoratului au mulțumit cetățeanului care a intervenit și a anunțat autoritățile apreciind gestul de responsabilitate și contribuția sa la protejarea faunii sălbatice. Meteo în continuare, astăzi vremea e atât de bună încât și vecinul care spune mereu că vine ploaia rămâne fără argumente. Așadar, temperaturile mai urc puțin în comparație cu ziua precedentă și ajung la 27 de grade în centrul țării și la Chișinău, 28 de grade la Cahul în sud și până la 26 de grade în nord la Bălț. Ne bucurăm de vreme frumoasă și fără precipitații. Mâine va fi și mai cald, cu maxime de până la 30 de grade per general pe țară, însă izolat sunt posibile ploi de scurtă durată. Pentru weekend, meteorologii anunță o ușoară recorire și șansă de precipitații. Până atunci, profită de soare cât încă nu cere umbrela și buletin de identitate. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: 5 ani garanție. Promo.
1: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
0: Promo. Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-179.
2: Dance лето.
0: На рекорде.

0: Реклама.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, iată pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. X-Auto schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini, oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
4: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу: улица Сватулцеры, 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, в которую верят.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

Îți voi ierta totul. Îți voi ierta de ce?

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
4: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, creată pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Ashiwita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila, te-aș și uita.